0: nati mo?
1: Nakasinati ba ka og sis og kining pulips? Unsay kalahi? Hinungdan og unsaon nato paglikay kini mga kaigsuunan?
0: No alternatibo!
1: Mayong adlaw mga kaigsuunan, welcome sa atong programa sa panglawas og kaalam dinhi sa Dok Alternatibo. Ug asa karong adlaw ni special kining adlaw kay Members Day. Diin atong hisgutan ang mga butang nga makatabang gayod sa atong panglawas. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, ug karong adlaw atong tukion ang usa ka importante kaayo nga topiko. Kabahin aning sis o pulips, pariho ba sila? Unsay hinungdan ug unsaon ang paglikay niini mga kaigsuunan?
2: Sa tuang pagsugod sa atong programa mga kaigsuunan, gikinanglan ng manginabuhi kita sa pulong sa Dios. Karong mga taknaa ang balaanong mensahe, kini ang balaanong pulong gikan sa
3: Episo bahin kapitulo 5 bersikulo 29. Wa gayoy tao nga nagdumot sa imlawas, apan nagpakaon og nagpangga ni ide. Ang balaanong pulong kinewabasa sa Episo bahin kapitulo 5 bersikulo 29. Og mahinungdanon nga nakinabuhi nato kining mensahe gikan sa Dok Alternatibo. Linguna ang imong pagtuo igsuon o gilabina sa pagbaton sa kayuhan sa balatian.
0: Dok Alternatibo!